wabula muliro nga tukubira doji mu byobufuzi ngawe bibadde mu wiki eno mwawali omukka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omukka teesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa mama mukono.